fa yore na tra fa funga mai le tato wala le ole fa e pi va te simana ta si fa mo ole asole nei ole papa kiu ma o kengi vai le mei mo le va ai ale le ia le musika ia le le le lang lang ole la bo lo ne ole te i le vai nga le ale tu ole au fa ina I will found on my dear, yeah. Nay, tough hunger for ye only weekend, yeah, only aso Paula Stone, nay, yeah, Safa ye for ye, yeah, little le social layer, yeah, at a tiny to a smoker, lea sa fai for le vasenga le valuiva, le la sa fai le idara, to el maya levanga lea, langa o lea wa uva aine, ile tu langa o le watoino nofo lava tato, ma fa ma tutua tato, le tu langa la le wema, watamatua fo iwale tu eanga, lea, e matua se se lava zini, le fam talanga lea, lo wa ile po lea, talo fai. O toe va aia e ai la tou, na foilea na waleva, ta te lei toe va aia. O la tou nei, o so o se faa la paputonga, e o e lango lango, support, ia po a lava ia, mi o tulanga lea, ia onga, pe o a foilea o vaenga ia, mafutanga a onga, a ele mfai, ia tulanga foilea atu fo ia Malisi, o Skopa, o Chanel, ia vaenga fo ile o St. Mary's le ato una e langolangoina ia le class le alvasenga le alvaluiva ia leana tu a telefo ina autova a mai ia inei fo ole wa lafo mai fo inei ia i kuintelani ia le a fo ile le nei tausanga tausanga le ante atu nei fa pe nala ma neia ia o nei fo ile mafutanga awa le tuua awa o i paule o le vaenga e mafai ona tatu toi fe soota ia i toi ma wa melo ini wa umale si vainga voile ale wa tato tala noa a nga i grandchildren ai wa tato wa leise foile se leise tu langa foile mo tato la vai ma tua e mana o mia foi tato ia se tai voile a foi se tai mi mo tato la va ma tato wo a tati ia la ainga a o tato wo e ma sangi ona o to ma futa ma o ma futa ia le lana o vai le polia Oka o kaina o fape ai fo le ai lai le koe misi le kengi o tara. Peila o le vaenga na matang o fie o le po lea ile a fo ile le latu tamufainga fo ile a tamaita inei o le ole class lea ale 89 ia naitina lea o Maxine Maunatu pe saawau ole tamaitai o Noela leia taua ia onisina o naitina ole na owa aia tei foina lea ole toa tele la vatalo fai ile maa nei ole mafutanga pe toa lima toa ono ole lango lango foi Alu malu si tato watu nuu. Ia na ia ilea fiafi maa na ia. Ole mea na o tasilisi vaenga vo ilea. O e fo ilea o lato paanga ati nani. Ia peia o tatoe vaa yaso la e feo wae vo ilea ma tangala pisi tulou. E ao mai la pisi o kent o fo ilea ilungo lau. Wale o toe mawal vaenga lea. Lea sa vaa ilpo lea. Matango fie o lea fo ilea ilea tu. Lava ia e le barbecue e le ua o tato ia le vaenga lea ua le pei on mena masani ai a fai se fulu ta la o la include ma sapa iona si ile ua su lima ta la wa luifo ua lua su ta la lua su lima ta la le ua o le tou se fulu ai a lea ila se sapa o ilo pa wala na leanga o lea e te tau o na include ai le sapa winga lo fangta langa vo ilia langa o lea e filongi o lea e tau mafaina lea ia lea fo le ava e mana o mia la se tau mafatanga fo ina le ina ia fapena no se wa oisi ia e umama o tue le fale ia ma tue fale wui le ana siva na po ana wa maliu mea la ia o le lava o se tau mafatanga e te tau una mua e tau mafa inua le mea maro si koe wako le tau mafatanga a pa lengi siko lengi ai a faila o le mea le ea pe o le vaenga na e te tau lava o ne istau pe afa le iwa ta se fulu wa le se papkiu
Ah, le sa fai e wo wo le se a wo sa ma tang a pe ila ole tu langa na tasina mo ila to mo ila to olo fo fo ya vainga uma a e fo ile ai e fai ni tu lang fa pe tau la va pe lo su tala include le sapa pe lo su lima include sapa la o ka ko wa se ole la wa lo a pe fai mai mana ya pe a fai mai ar sapa ele ai si se kalmo si si mea na ole sapa la va pe al wa sapa su e manongi to to o ka pe al wa ko a e a ole sapa a ole sapa ole sapa a a la e la tu ai ole na a wa e pe ano fa ya tu le ai si se fisili po le ale sin po le ale pa e a manga ye sapa e a sapa ele ya si me va fa ili e a no e a sapa e anto vai e to e fa ila le si e to e fa ila le si to a fa fi fianga ya ala fa me o va nga nga o kal manga ye sapa a ka ko a e va kwa fa o va nga nga o ki a ko ele me se sapa si o e no fi ka ko sa mo o Brisbane fi fi po po a pe ila on va nga na le fa ma na to jai mo ila to a wa o ma to i dara a fa fi tai o lucky lucky o le na lua ia ia vo le va nga le a oi chakarenda ye le ko a maka mai oi loken wa vai lua te le ji vai nga a o i le vai ya ia o le vai vai ye le misi a pe ila o nai vai nga na a mo ila to le o se fo le o se tu lalo ia mo ila to o lo fo fo ia tu langa ia o oni oni a fo ina oni in fa fi fianga fa apia ia e te tau lava a ona wela na include le sapa a ina ia matango fie a to fa ya tu le si fa moe moe ia ala e fa mai o kenyoro sananga ngur sapa.

Ziu fonga mali na ra 5 stars, amare tato ta imile o luos fuma le fan. Luas ma fa minute o te ai nei le se fulu ma le lua. Ia pe ano o fai atu ia o le asonga fua la val nei. Talo fai sunga le convina la e fai ngaluenga. Le malu fo e le au fai ngaluenga le fai pi malo lava. Tau tua ia tartonu o le na ua fai fo ia ni malo longa fo ia. Tau tua na fa nau tae au le a onga talo fai. Ia vatu le le fa malo ia ma le ono sa ia iwe ono sa iwe i mea iti a iwe. E fa penale o langa le fa pe fie fia na tatou matua ia a ie al fa nau fa pena iwe na le fa paleni si kweni tatou a. Ya ave nai fana wo ina le nai le Pacific vibes nai oni nai le tui matu pa fa ye le se mi wo ile va ai ai a o le vevela ia le so e lu so valu ti ke ri le ma wo lungo le vevela e mana o mi le so avai ia ina ia lo ma fana u a o le va inga mo tai a o le e fa pe mai e to ulti munga ta lo sia ta ta lo ma lo si e to ulti munga o pa pa u fa ta no o mule o le wa aile pala pala o le se o le se lang green voilen masani va ya ya ya apil tu langa na tarsia tarsia ya ya ina timu ale aso tayao ina ya fa penao no malu o i foile ya na tu langa na we mo to ave vela tele ta to ya ai o le ai nga na a tele fo ina ai nga fo ya free events o lo fe nga ya mai ne ya so malo lo o no tayao ya o fo ya na fa na u ile a onga ya o le pesini ta ina fa pito atu lava ia mo ila to mo na yo tatu ta mam tina ma tu tu o fa pena o na ia to no mo ta ngase ngase ia po to no fo i ainga ia ai mai se fo i o tu to no fo ngo ta ngata ma tu tu e fa pena fo ila to ia to ese ta to no ia o lo to mo wa se aso ma lo lo fia fia ia a male fo ile ia wa lele o to nei to to no fo ia ia ma lu lu ia ila to fo ile ia mo ra se wa te lo lo ia ni so fainga luenga a ia a pasi a veloli a be train a va lele tu lai o i lato o fainga luenga le nei yaso ia pese po nei ia taina tu hoi mo uto ia ae mai se ia o i lato o lo fapena ia ona fafonga mai tonu o maota ngase ngase anse kofal moi.

0: Siu fonga mā lia nā ole Mount Baia ia ma le nuclear, marusi nuclear fo ilia ia pese po nai e a wile ma sani fo ilia ia populai fo ilia Mount Baia e nā vai taini a ole luas fulne minute i ona tāre o le tasi tāwa e tasi wha amutaini le tātou au au nanga i elene ia so se fulu ma le lua ia se ia pā ia fo ilia tasi ia tae au foi ia toi au na to ai fo e ya mai le sulu lu vol tasi ya mai fo ile ole ofenga wenga mai le lua se ia pa ia fo i ia le fa i le afia fia ta ya wa a le aso sa ta mai ti ta fai a to wa lo fa a va ai a fa i ta mi mai le ta mai ti vo ile le ya o se pa e o fu a wa la nei e fa ti nga vo ia lo ro wa ia tu wa e ye o ile ai se pusa le fa ka Wai oile fie fie fata mua mua wale o sa sa fapitua itamaiti. Ia le voila asefe a e fayati nga oile le a oile le vaenga ole pusa atama a. A ole a sa sa atamai tasi al sa uzanga. Tasi al sa uzanga. Ele ma na ya la lo sisi la tuelo tu e va ya tu ya lo mfa na u lae a. A pe se la unia wo e kale siya ma o kale ma na yo. A la e ya ya ai atu foi la ai vai atu la fale tun yo la la sau sisila yo vai ngana a apa kule pia ya alu ilele ai le a e fata oi na lu fa nau faile la ko breakfast le tai au a va ai ya la balava a o oile la no foi le ile ile a foi le foi uli a ave tamai ti ai le ole vai ngana tina o tina e a voile va ai le le la la la la va ai a breakfast pa pina so swani o no foi nai a ve alu fa nau a pusi pa o ke le yo ta to mo ol me le ole a na le la ve al pusi pa a la ele o fa mo a ye pe na le tu vo ta mi ti tu no la ta va le ele mo se fa yo pusi pa wa e le fa ngo fi a ai a sa la sala a ela kiki ole a ya ole sala ire telefoni le mo ana ni no o me ya a a feel was allow sa ta afeta la le o mainga voi la le fa to a introduce my for you le or sala le mo pa phone le la wa wa ya wa a ye le va le fo ile au a ye le wa feel was allow we lima ke le pepelo a nga o a fo ile ile ima wa ya wa le nga o we a fo tu un mo tari tari le a bo le ta avale le anyway ole na a feel was allow we lima ha e fia ia e ole tutongi na ele maua ele ole te tutongi ole tangata i te aveloa zala i vali mala vai yasu. A e fia la le walu uma le tutongi ile apo ile telefoni ile e ulo ulima. A e awala camera ile wa matua i matua ile isi alofanga. Matua i loa le lei a kilia uma. Pa wala vai anga fo ile le. E i fo ilo awa ya e te asia se fo ile a wapea o aile alea na alu i. Ta vale o aile na e i fo i seimi. Ele e sao i fo ia ia fa maumonga fo ia le a cameras la tau ia a. A e fai la o e homework. A walanga o tele fo ia le e va aia tuai lungo pe ta failang. E ole AI a la wanga la le artificial intelligence fo ile. Le fa anga aia camera ia a. So ele 100% sent a ole mo mo kla nga oi ale kuli kuli vo nga yo ama i nga filo chela wa ye ese ka kale nga pi o vai nga na a e tau lava ona ona e ale fa pena la o maya e fa misa misa lo e lo o oi a ai ai vai nga na tau ona e ye e lo a to a to lava ia alu a o e lo o e tongi na a o oi ona a i lo lo tongi ai ese ia ele sao vinga lo tala ole taimi ole aso a le ta avale a ai atu la bola a ai ai nai va engana e te tau ona e su su e uma a ia ai lo a ona e foi le ona ona foi le o va engana na utile te le tau ja o ole fai foi le ona ia lon fa na o ai atu lo ngo pinga fa me ala io le o ino le ngana sa mo a soli ai tu va ai una ia fai ai sa mo la to ia a si si sasa ai a si si sasa ia sasa ia wa wa la ia mo me vanga lo makalafi ia mo me o fufu singa a e vanga le e mai au o tino a ia ka ko ia le sasa ko a ia va tu le fa le mai o le va ia tu bo e una o uma le tino va no fo fa fonga le tu la la le me na va ia pi o ta sina va ia e uno sai a ono sai a ole mua. A le anga le meo le tamititie vavei ona piki a pe a le mulo tautala, a wele ngangana vo ilia male leo a, e o fingo fie i lato ma fau fau, lea o wina a, wangai fape ngā po io io. Ai, a se, o tau ia, wai wa ai a ku wunga le sinei a alolo tono mai, sau i, whaku ake ora kau loko le a, e mua mua oso i lunga ole a, ole volume 4, ole 111. A le i watu a, e sile mana yolo va, ai atu fu ili e wha long watu a, ili fu ili le tautatala mai o alo whanau, ili tatu ngangana a, e te fia, wuli le a, e au mai i wafu a, e tau wia lalo tau tinga, a, ili a o ina a, ai, e fo ili a, wai rupo wai le, e te ololo lulu a, e te sere sele a ilmea na e lulu ina a, a fai a, na e, wai le a, i a kaule ka, i a, kusha e, a fai tu la, e le ima se mea na o ina retamdini, ua fefe lau ote lau leo o lau a, ma le sasa la lea po ole ale meio au tafa, po se whaanga au, po se sipuni la au, po se kalangi au ka, oi, lalu ka mtiki la lea fefe. Ai, leo yo, ai, mai lalu mele fai, wale, a, foi leo, wale o alulo na mafau fau, ile a wina ole a foi lea, a le umo tilo tilo mai, le ala me fai, ave ese uma a, ai tu wese a foi le container a skulimi wenga le vai. Ah, ke va ai la o ia ile alu le atua, e te ma ofa. Ah, ele a kua la skulimi o ele, e tilo tilo wenga fai, ma ai la ie, ai a, ai o ka. E te ofola ia i ngāra kua la skulimi kiwa a toa lawa sā wā makua i peia orka miwa ngā whānga uta amu ole makua i fluent mai ole ngangana a. Wafo i lawa leise mea e tāwhio fia i lona a. Pāu ale mea ia le leili whāza o ino mau ale lei a ai la skulimi. Aia, whakua i fōi, whakua i unai wāi ngā wāi ngā le wāi. E whāo sofia i le tamatiti a wāna i whewhe a wāna i wāo ala. Mātang o fie, isi po i alo whānau le la iti o atu le sula tonga, ole a voile o ina voile ole mō mio, ole a voile ole ua atu le utala vau, ia ole ua voile e forafola, forafola ina ole toa nai, bea la iti la ia, e la iti a mata ai atu jai oka, e share solo a, ai angal mea mana ia voina le sitamai titi ai, e fa longo ye la ya yo la au vanga pola le au ma tu ale ile lo ile ile ngana a pe o vanga na fa ta waina la sane a so sa a walo ya ma fa nau ya ile ne po ya sale fa ta sale sane a ya ta mo fanga a ta mo fa ye al isi po ina le si u mo le le la tu a so sa ya ona fa i ile ni si tu langa bo ye fa lu pelu peina a ya ale
1: Hello.
0: Ia le nā.